0: maka okusobola okutumbula enkulaakulana. Bano batunuulidde okusoomoozebwa okw'enjawulo okujjawo oluvannyuma lw'obutabanguko mu maka omuli obwavu, endwadde ssaako abaana obutasoma. Kaddo Titus Luswata ng'ono ye muwandiisi wa Mokasa Foundation alambuludde ku nsonga lwaki basazeewo okuddiza abantu baabwe nga bayita mu kusomesa abantu ku ngeri y'okwewalamu obutabanguko mu maka.
1: Mokasa Foundation omwaka guno yakutalaga disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda okulaba nga bw'emisomo ku lw'enteekateeka eno. Era akadde kano w'enjogerera kuli ku ggombolola ly'ekibalinga okusensitizinga ku gender-based violence okulaba nga ebigendererwa by'okuddiza abantu ku mulundi guno nga Mokasa Foundation tubituukiriza nga tuyise mu kawaayiro ako okuggyako emabegaki nga bwe bali tukola okugaba ebintu eby'enjawulo mu magombolola ne ku disitulikiti. Ku luno tuyise mu kusomesa nga tuyise mu butabanguko.
0: Omusituzi w'embeera z'abantu mu ggombolola y'ekibalinga Tumusiime Evelyn asabye abazadde okwongera okufaayo nnyo eri abaana baabwe naddala nga babatangira okufumbirwa nga tebanneetuuka nti kubanga kino kya bulabe eri obulamu bwabwe era n'abaana bafumbiziddwa nga tebanneetuuka kizibu nnyo okunywerera mu bufumbo.
2: Era ne tutunuulira nti mu animalages nti mulimu obuzibu bungi, temusobola kwewasa nga muli bato abo be batinye nnyo ate baali nga si gwe mulembe gwa digito. Mukitegeera gwali guli ogwaki ogwedda, naye bw'otunuulira kati guno omulembe abaana egyo emyaka tegikyakola ki, tegikyasobola. Noolwekyo abaana muleme bawagira, era twakitunuulidde nga bafuna ne health issues. Abaana bangi mubasanga batonya, bafuna obuzibu mu budde bw'okukola ki, bw'okuzaala. Abamu ne n'abaana ne baziggyamu ne weesanga ng'omwana atuuse n'okufa nga tolese mwana nga n'abaana baagikola ki, ate abamu n'okufa okola ki, ogendera ddala. Kubanga nga bwe nabagambye emibiri gyaffe gibeera myetegefu okuzaala kuva ku myaka 21 waki, n'ate nabo baagikola bulungi kubanga n'emyaka 21 emirundi egisinga ne bwekuba okusoma omwana oyo aba atandise okukola ki, kati nze otwala kiwedde.
0: Bo abakulembeze abeetabye mu musomo guno bannyonnyodde engeri ki obutabanguko mu maka gye bukosaamu amaka na ngeri ki gy'oyinza okutegeeramu nti amaka gano gatabanguddwa.
3: N'osanga abawala 30 abakyala abawala 30 nga bonna bali mu katundu ke kamu, akazigo kamu kasulwamu abawala 10 abamu balina embuto abamu ki, obwo butabanguko obwo mbadde mbasaba ujjako ne mu busente omwo musomesa abantu abo. Kati nnaku zino bayiye tobala na kubala, era kati olwaleero ku makya mbadde nzija nsanze akazigo kamu kalimu abasajja abasala endagala, abasajja 5 n'abawakazi 2 basula mu kaziga balina kubisanja sanja ko lwebaka. Obwo si butabanguko.
4: Omusajja bw'amala ofuna omukazi wakubiri simanye akawunti ntiya ey'omukazi asooka oba abatakyalinako omugabo, ebyo nabyo tubisanzemu obuzibu kusala emisango.
0: Yavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ku poliisi enkulu e Mubende asabye abaami okuwa amaka gaabwe ekitiibwa kubanga bano be bakulembera mu butabanguko mu maka. Ku lwa Radio Simba, nze Kimaze Expert mu disitulikiti ey'e Mubende.
5: Bibadde ebikyaliwo ebityo amaka 1516 ku maka 46 mu disitulikiti eyalamwo ne gaba nga ge gasuubira okutandika okufuna ensimbi okuva mu gavumenti ssabbiiti eno wansi w'enteekateeka ya gavumenti ey'okulaba nga abantu abaafiirwa ente zaabwe mu bitundu ebitali bimu baddamu okuzifuna ng'ente zino zabbibwa mu biseera eby'olutalo. William Komakeki ye mubaka wa pulezidenti atuula mu disitulikiti eyeramu eyo agambye nti amannya g'abantu bano abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno gamaze dda okuteekebwa mu nkola eya gavumenti era nga amaka gano agenda kutandika okufuna obukadde bwa siringi zaakuno 5-5 buli maka mu bbanga lya nnaku nga 2 ezijja basobole okuddamu okugula ente ezo. Okusinziira ku komako ekyono ensimbi zino zijja kubanga zibaweebwa mu bujjuvu era zisuubirwa okuyambako amaka gano okugula ente 5-5 mu bbanga erya ssabbiiti 2 ezijja era nga mu nte zino ezigenda okugulwa mugenda kubeeramu ennume 2 ezineeyambisibwa okubanga zirima gataako n'enkazi 3 okusobola okulaba nga gongera okutumbuka ku ludda olw'enkulaakulana. Kakati ssentebe wa disitulikiti eyeramwo Sisito Oyeti Ochien kwe kugamba nti abantu bonna bonna abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno basunsuddwa n'okusingira ddala okuva mu magombolola ago agalimu abantu abatonotono. N'ayongerako nti ate ebitundu ebyo ebirimu abantu abangi nabyo bijja kuba nga bitunulwa mu nteekateeka y'emu okusobola okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka eno ezitowa obumbi bwa siringi zaakuno 2 mu obukadde 1300. Kakati abatuuze bangi enteekateeka eno bajaniriza nga bagamba nti ejjidde mu kiseera nga batuuyana okufuna